0: Ceasul e 10. Vreme za sladoled.
1: Žena, majka, kraljica. Familija Galaxy. Ukuse na vseki jezik.
0: Samo na jedno mjesto te mogat da budat zajedno.
2: Hi everyone, it's me, DJ Bobo.